0: Vinceceps i spolops ipove. Cra 7:01 Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Rucun, kijuase daudzache, pitschela pichevs kepatijebat, tivze Dardimanduli drostarebistvistko. Radio Dardimand. Drostarebisatvis.

0: Sēdzeps i spaulups i pove. Cra 7 da 1 Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandis ekskluzīvi.

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Kacija, kacuri, supara, supuruli, maķari, maķuruli.